Lojzo sám, keď prídeme na akciu, povie, že Šimon, chceš pivo? Ja rečujem, no a? To dám sebe pivo, ho znáš je pivo. Keď bude mať 18, bude se mnou na pivo chodiť. Už bude chlap.